Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Što sam ja? Obični sam. In imamo radi. Vroče, vroče, mene ustavi. Vroče, vroče, v moji glavi sanje. Čas za fantazije. Tvoji najljubši hiti.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Klub Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah. FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
0: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Pravi,

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.com.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
3: Slušni aparati. Audio BM.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. Občina Jesenice, Policijsko združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in Policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska so na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah skupaj pripravili osrednjo slovesnost v občini Jesenice o 35-letnici samostojne Slovenije. Občankam in občanom, veteranom vojne za Slovenijo, pripadnikom slovenske vojske, policistom, gasilcem, častnim občanom in drugim gostom je po mimohodu praporščakov zbranim praznič besede najprej namenil župan občine Jesenice Peter Bohinec.
2: Prisrčno vas pozdravljam na slovesnosti ob dnevu državnosti, enem najpomembnejših praznikov naše države. Danes se tu, sredi Jesenic, s ponosom spominjamo zgodovinskega trenutka, ko smo Slovenci pred 35 leti uresničili dolgoletne sanje o samostojnosti in neodvisni državi. Dan državnosti ni le spomin na dogodke iz leta 91, je priložnost, da se zahvalimo vsem, ki so s pogumom, odločnostjo, predanostjo prispevali k nastanku naše države. Njihova dejanja nas opominjajo, da svoboda, mir in demokracija niso samoumevni, temveč so vse te vrednote smo si morali priboriti. Zato je prav, da jih negujemo in varujemo tudi naprej. Naši kraji so odigrali pomembno zgodbo v bitki za samostojno državo. Zato smo lahko upravičeno ponosni na prispevek naših ljudi pri obrambi karavanškega tunela. Ob tej priložnosti želim poudariti, da je moč Slovenije vedno izhajala iz povezovanosti ljudi. Kadar znamo stopiti skupaj, se poslušati, spoštovati in si pomagati, lahko premagamo tudi največje izzive. Prav te vrednote so temelj naše skupnosti in naše države. Naj bo današnji praznik priložnost za ponos, hvaležnost in zaupanje v prihodnost. Skupaj gradimo Slovenijo, ki bo ostala dom svobode, ustvarjalnosti, solidarnosti in priložnosti za vse. Ob dnevu državnosti vam iskreno čestitam ter vam želim še prijeten večer z našim simfoničnim orkestrom, ki jih tudi seveda lepo pozdravljam in se zahvaljujem, da nas takole pobožajo po srcu, po duši z njihovim res simfoničnim zvenom in tako bogatijo naše Jesenice. Hvala lepa.

0: Radio Triglav poslušate. Občina Jesenice, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska so na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah skupaj pripravili osrednjo slovesnost v občini ob 35-letnici samostojne Slovenije. Slavnostni govornik, predsednik policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Ivan Hočevar je orisal zahtevno obdobje pred 35 leti za uresničitev dolgoletnih sanj o samostojni in neodvisni državi. Postavil je najpomembnejše akterje, ki so odigrali ključno vlogo pri osamosvojitvenih procesih.
1: Včasih štejem, da vas lahko nagovorim kot predstavnik generacije Slovencev in Slovenk, ki so kot zadnji z orožjem v rokah branili in obranili odločitev Slovencev in Slovenk, da želijo živeti v samostojni in neodvisni državi Sloveniji. Mnogi pred nami so se borili za obstoj slovenskega naroda. V različnih zgodovinskih obdobjih so na branik domovine stopili številni vojskovodje, posvetni in velikokrat, ne pa tudi vedno, cerkveni dostojanstveniki, izobraženci in povsem preprosti ljudje. Začutili so glas in poziv domovine za upor ali za sprejem pomembnih odločitev, ki so prispevali k temu, da smo kot narod na tem koncu Evrope preživeli. Slovenska milica je v času osamosvojitvenih procesov in osamosvojitveni vojni odigrala ključno vlogo in skupaj s teritorialno obrambo ter podporo lokalnih skupnosti, podjetij, društev in najširših množic državljanem državljank dokazala, da je mogoče premagati tudi eno najmočnejših vojska v Evropi, kar je takratna Jugoslovanska ljudska armada nedvomno tudi bila. Je pa tudi res, da vojska, ki se bojuje proti lastnemu narodu, nima upanja in tako je tudi Jugoslovanska ljudska armada s trenutkom, ko se je obrnila proti volji Slovencev in Slovenk, sama sebe obsodila za agresorja. V času, o katerem govorim, smo bili organizirani, enotni, motivirani in prepričani v pravilnost odločitve, da za vsako ceno, tudi za ceno lastnih življenj, uresničimo plebiscitarno odločitev. Vojna, ki se je zaključila z odhodom Jugoslovanske ljudske armade iz ozemlja Slovenije, je imela veliko znanih in neznanih posameznikov in posameznic v vrstah milice, teritorialne obrambe in prebivalcev Republike Slovenije, ki so pomembno vplivali na potek dogodkov, in njim gre zahvala, da danes živimo in živijo naši otroci, vnuki in pravnuki v samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Njim gre zahvala, da 25. juni praznujemo dan državnosti, dan, ko je pred 35 leti takratna Republiška skupščina sprejela deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije in je Slovenija formalno postala neodvisna. Svečana razglasitev je bila 26. junija na Trgu Republike, kjer je bilo navzočih več 10 000 državljanov in državljank, ki so ob govoru takratnega predsednika Milana Kučana in dvigu slovenske zastave praznovali neodvisnost in samostojnost Republike Slovenije. Neodvisnost pa so občani in občanke praznovali tudi po drugih krajih v Sloveniji in po svetu. Da so bila opozorila, da zvezne oblasti, še posebej pa Jugoslovanska ljudska armada, ki si je vzela pravico, da brani meje avnojske Jugoslavije v svoje roke, brez mandata na mestu, je bilo jasno že v jutranjih urah naslednjega dne, 27. junija. Na Primorskem pa že prej 26. junija, ko so enote Jugoslovanske ljudske armade zapustile vojašnice in krenile proti mejnim prihodom z nalogo, da jih zavzamejo in omogočijo zveznim miličnikom in zveznim carinikom uveljavljanje zveznih predpisov o prehajanju državne meje. Samo dobri usposobljenosti, enotnosti in načrtnemu pristopu enot milice in teritorialne obrambe ob podpori najširših množic in diplomatski angažiranosti takratnega političnega vodstva gre zahvala, da se je osamosvojitvena vojna, v kateri smo branili suverenost in neodvisnost, končala z odhodom Jugoslovanske ljudske armade iz Republike Slovenije. Neodvisnost in suverenost ni samoumevna. Je odgovornost, je zaveza, da bomo kot narod znali ohraniti svojo identiteto, spoštovati demokratična načela in si prizadevati za skupno dobro. V času, ko se svet sooča z novimi izzivi, od varnostnih do podnebnih sprememb, je še toliko pomembneje, da se kot družba znamo povezati, sodelovati in graditi mostove. Naj bo današnji dan opomnik, da smo sposobni velikih dejanj, ko delujemo enotno, naj nas navdihuje duh osamosvojitve, pogum, vizija in enotnost, praznujmo ponosno, a z zavedanjem, da je prihodnost naše države v naših rokah. Na koncu mi dovolite, da kot veteran osamosvojitvene vojne odločno obsodim vojno v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter vse druge vojne in oborožene spopade, ki še trajajo. Te nesmiselne vojne in spopadi so še en dokaz, da se iz zgodovine nismo nič naučili. Še en dokaz, da reševanje političnih ciljev in konfliktov z uporabo oborožene sile najbolj prizadene, najranljivejše skupine, to so otroci, starejši in drugi, ki so odvisni od pomoči drugih. Tako kot vse vojne do sedaj, so tudi te z domačih ognjišč pregnale tisoče ali pa kar milijone ljudi. Človeško življenje pa ne pomeni nič. Upamo samo lahko, da bo prevladal razum in se posamezni odločevalci ne bodo zatekli k nerazumnim odločitvam, ki bi lahko bile pogubne za katastrofo širših razsežnosti. Hvala za vašo pozornost in srečno Slovenijo.
0: Na slovesnosti je župan občine Jesenice Peter Bohinec izročil poveljniku civilne zaščite občine Jesenice Igorju Arhu posebno priznanje za njegovo dolgoletno strokovno vodenje in predano delo v civilni zaščiti ter skrb za varnost občank in občanov občine Jesenice. Program je v celoto povezala voditeljica in častna občanka občine Jesenice Branka Smole. Prispevek je pripravil Janko Rabič z Radio Triglav. Vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
2: To je Radio Triglav.

0: sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

vsi poznamo. Mamo radi.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2

0: vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno, poletno.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Obiščite avto kadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Danes praznujemo Dan državnosti in 35. obletnico rojstva samostojne Slovenije. Na današnji dan leta 1991 je takratna slovenska skupščina sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, dan pozneje pa je bila neodvisnost tudi slovesno razglašena na Trgu Republike v Ljubljani. Takratni predsednik Milan Kučan je izrekel znamenite besede, nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan. O prazniku so predstavniki državnega vrha poudarili pomen sodelovanja pri soočanju z izzivi prihodnosti. Predsedniška palača bo danes odprla vrata obiskovalcem, pred njo pa bo do 16. ure postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Venezuelo sta prizadela dva močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Poškodovanih je več stavb, porušilo se tudi nekaj streh. Oblasti pa še preverjajo razmere in ne izključujejo morebitnih žrtev. Epicenter prvega potresa je bil v bližini obalnega mesta Moron, minuto pozneje pa je območje stresel še drugi močan sunek. Tresenje tal so čutili tudi v prestolnici Caracas, kjer so prebivalci panično zapustili svoje domove. Porto Riko so medtem sprožili opozorilo zaradi nevarnosti cunamija. Mednarodni olimpijski komite pa je sprejel zgodovinsko odločitev. Vsi udeleženci olimpijskih iger bodo ponovem prejeli po 10 tisoč ameriških dolarjev oziroma približno 8 800 evrov. Izplačila bodo veljala že za letošnje zimske olimpijske igre v Italiji. Za ta namen je MOK ustanovil poseben sklad v vrednosti 140 milijonov dolarjev. Odločitev naj bi končala dolgoletne razprave o nagrajevanju olimpijcev.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Pri Društvu upokojencev Jesenice pri izvajanju okoli 100 dejavnosti na športnem, rekreativnem, kulturnem in drugih področjih veliko pozornosti namenjajo izobraževanju svojih članov. Lahko se vključijo različne tečaje, delavnice in druge oblike izobraževanja. Več v pogovoru Janka Rabiča s podpredsednikom Društva upokojencev Jesenice in odgovornim za izobraževanje Stanetom Marhom.
2: Mislim, da je izobraževanje za upokojence zelo pomembno, malo zaradi tega, ker bistri um, hkrati pa še vedno vzdržujejo to radovednost, da so v življenju, da opazujejo okrog, kaj se dogaja. Hkrati pa je tehnologija tako hitra, oziroma napredek tehnologije je tako hiter, da če ne spremljaš tega napredka, potem postaneš kar nekako drugorazredni in se v življenju sploh ne znajdeš. Dejstvo je že v temu, da starejši ljudje imajo nekako nezaupanje v svoje sposobnosti in če je potem še dodatno tehnologija takšna, da je ne prepoznajo, potem imajo še toliko večje težave, ker jo začnejo odklanjati in to, kar jim sodobna znanost ali pa tehnologija nudijo za boljše in lepše življenje, odklanjajo, kar pa je narobe. Ravno zaradi tega tu pri nas v društvu upokojencev zelo veliko damo na izobraževanje.
3: Nekaj napredka dosegate pri določenih stvarih?
2: Ja, mislim, da smo največ napredka naredili v digitalnem opismenjevanju upokojencev, ker smatramo, da je to ena izmed stvari, ki jo morajo nujno osvojiti. Ker če gledam v naših mladih letih oziroma v letih našega aktivnega udejstovanja in dela, pojma digitalizacija sploh ni bilo, ga nismo uporabljali. Trenutno ga pa slišiš manj stokrat sigurno na dan in resnično je pomemben, ker zdaj skoraj vsak, kdo ima že pameten telefon in ga uporablja. Žal ga upokojenci prepogosto uporabljajo samo za telefoniranje, malo bolj napredni ga uporabljajo še za slikanje, potem se pa to konča. Zelo slabo se pa zavedajo mnogi, da imajo v rokah en tak kar zelo sposoben računalnik in preko tega računalnika imajo oni dostop do svetovnih novic, širše potem se lahko povezujejo. Kratka, telefon resnično nudi ogromno možnosti, ki pa jih moraš obladati oziroma se moraš vsaj seznaniti z njimi, da obstojajo. Ker mnogi se ne zavedajo, da preko telefona lahko poslušajo muziko, zvedo vse mednarodne in pa novice v svoji državi. Potem kupujejo lahko preko telefona. Praktično je zdaj postalo, da niti na nogometno tekmo ne moreš iti, če ne obladaš nakupa vstopnice preko digitalnega medija. Potem k zdravniku se moraš prijaviti spet preko digitalnega telefona. Lahko povem primer, da je ena upokojenka je iskala za kontakt za rentgen. Ne? Pa je bila ene dvakrat gor na rentgenu, pa je bilo zaprto. Pa je telefonirala, pa ni dobila veze. Ne? In potem si je pomagal preko e-maila, čez 10 minut sva dobila odgovor in je dobila potem tudi datum za pregled. Te stvari je potrebno poznati in je veliko lažje, kajti če ne bomo mi upokojenci obladali tega digitalne tehnologije, potem postanemo popolnoma odvisni od dobre volje bližnjih ali pa sorodnikov ali prijateljev, kar pa je slabo, namreč moraš iskati pomoč druge, takrat nisi samostojen, postaneš še bolj nezaupljiv sam vase in postaneš življenje težko.
1: Med različnimi oblikami izobraževanja pri Društvu upokojencev Jesenice so za člane organizirali 45-urni tečaj z področja ravnanja s financami. Podpredsednik Stane Arh.
2: Da, tudi za finance smo izvedli tečaj, to pa zaradi tega, ker vemo, denar na banki propada v bistvu. Denar, če hočeš nekaj imeti od tega, ga moraš obračati in bolj, ko ga znaš obračati, več lahko dobiš od njega. Ni to za mišljeno, da se ti količina veča, ampak mišljeno je predvsem v tem, da denar, ki ga imaš, da ga znaš tudi uporabiti sebi v korist. Ne, da ga tam samo šparaš in šparaš, na koncu pa oslabiš in se ti potem nabira in po smrti ti ga pa poberejo sorodniki, ki te v bistvu niti obiskat niso prišli oziroma jih sploh nisi zanimal. Ne? Tako da je veliko bolj pametno, da res naložiš denar tako, da ti ne propada in hkrati ga potrošiš za sebe. No, to smo mi zato organizirali v sklopu z Ljudsko univerzo, 45-urni tečaj, ker smo resnično obravnavali vse te denarne tokove, tudi kako moraš z njim ravnati, ne, z denarjem. Potem smo tudi obravnavali vlaganje, tudi v te bitcoine smo šli in potem tudi razne načine, kako denar nakazuješ, ne samo preko banke ali pa nakaznic. Ne. Skratka, res smo šli na široko, tako da so dobili vsi tisti naši upokojenci, ki so se udeležili tečaja, resnično eno tako širino. Krati smo pa tudi zelo opozarjali na prevare, ki so sedaj moderne, ne? Tako da ne bi naivno nasedali na ponudbe, ko se ti potem lahko zgodi, da ti izprazni vse prihranke, ki jih imaš. In resnično se to dogaja, namreč zelo zaskrbljajoči podatek, da v letu 25 so s prevarami pobrali približno 40 milijonov denarja, kar je to ogromno, in bilo je pa nekje, mislim, da okoli 6000 prevar. Samo to so prevare, ki so bile zabeležene. Koliko pa je prevar, ko so ljudje iz sramu raje zamolčali, niti bližnjim niso povedali, ker niso hoteli se razkriti v svoji naivnosti. Ne? Tako da smatram, da je tudi finančno opismenjevanje oziroma izobraževanje upokojencev zelo, zelo potrebno.
1: Pri izvedbi različnih izobraževanj sodelujejo z Ljudsko univerzo Jesenice. Udeležujejo se parade učenja in različnih prireditev. Podpredsednik društva Stane Arh.
2: Ja, smo kar skozi v pozoru, tako da kar je koristno upokojencem, poskušamo opozoriti upokojence na to, hkrati pa jim omogočiti, da pridejo do znanja. Tako da ni zdaj področje samo, bi rekel, financ, mislim, ampak gremo tudi zdravstveno dejavnost preko predavanj raznih, potem tudi vzpodbud, če se le da. Potem imamo tudi zgodovinska predavanja, narodopisna predavanja. No, najbolj pa zanimajo ljudi potopisna predavanja, ker praktično se seznanijo z nekimi tujimi deželami. Tako da res poskušamo celoten širok spekter imeti. Hkrati pa tudi nismo zdaj, bi rekel, tako sebični, da češ samo, da je to samo za člane našega društva. Veseli smo, če na ta predavanja pridejo tudi drugi, saj trenutno mogoče res niso člani našega društva, ampak lahko pa vedno postanejo, ker so vrata odprta. Pa tudi hkrati sodelujemo z upokojenskim društvom Javornik Koroška Bela, tako da poskušamo resnično biti v prijateljskih odnosih in tudi upokojencem društvo upokojencev Javorne Koroška Bela so naša vrata vedno odprta.
1: S podpredsednikom društva upokojencev Jesenice in odgovornim za izobraževanje Stanetom Marhom se je pogovarjal Janko Rabič. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
0: To je Radio Triglav.

Radio Triglav, tvoji najljubši poletni hiti. Radio Triglav, tvoji najljubši poletni hiti.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
4: Na Zalogi v Avtohiši Kran.
5: Citroen. Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Občina Jesenice v sodelovanju s Planinskim društvom Jesenice od leta 2010 na praznik Dneva državnosti pripravlja srečanje pri koči na Golici. Letošnje 17. po vrsti bo danes v četrtek 25. junija. Ob 12. uri bo pri koči krajša slovesnost v počastitev Dneva državnosti s pozdravnimi besedami predstavnikov občine Jesenice in Planinskega društva Jesenice ter tudi kulturnim programom. Vsak udeleženec bo prejel spominsko majico in bon za topli obrok. V peti izvedbi nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo v službo je letos sodelovalo skoraj 2700 kolesarjev, povezanih v 221 ekip in 167 delodajalcev, kar je najboljši rezultat doslej. Skupaj so prevozili blizu 407 tisoč kilometrov in med drugim pokazali, da lahko ena poskusna vožnja s kolesom postane navada, so ob tem sporočili organizatorji. Na prvem mestu med občinami je tudi letos Ljubljana. Kranj se je uvrstil na četrto mesto. Med podjetji je na prvem mestu Novomeška Krka. Med gorenskimi pa najboljša mestna občina Kranj na devetem mestu. Sledi pa bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj na 13. mestu. Tudi sicer se Kranj lahko pohvali, da ima aktivne kolesarje, kar dokazuje uporaba sistema Kr s kolesom. Župan Matjaž Rakovec.
9: Kar s kolesom. To je del Gorenjska bike, seveda smo mi deleč največji, recimo sam številka 80 tisoč izposoj smo imeli lani. Imamo pa 1600 registriranih uporabnikov in to, kar smo naredili v Supernovi, je skupaj 32. postaja v mestni občini Kranj. Letos jih bomo načrtujemo še 4, drugo leto še 5, bili smo uspešni na razpisu, tako da dejansko računam, da bo čez 40 postaj bo prihodnje leto.
8: Lani je sistem Gorenjska bike pokrival 10 gorenjskih občin, uporabnikom je bilo na voljo 76 postaj za izposojo in vračilo koles, z letošnjim letom pa so se občine Jesenice, Bled in Tržič, ki so glede na stroške beležile premalo uporabnikov, odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje.
10: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
11: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
12: Vulkanizerstvo Andres.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
0: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo. Tako predsednik vlade Janez Janša v poslanici ob dnevu državnosti, kjer je poudaril, da je osamosvojitev temelj slovenske državnosti. Slovenija pa se danes po njegovem sooča z resnimi javnofinančnimi, varnostnimi in razvojnimi izzivi. Opozoril je na stanje javnih financ ter na pomen energetske in prehranske varnosti. Po njegovih besedah država za uspešno reševanje izzivov potrebuje sodelovanje in ustavno večino za ključne spremembe, med njimi davčno sidro, spremembo volilnega sistema in večjo decentralizacijo. Na Poljskem se danes začenja dvodnevna konferenca o obnovi Ukrajine. Predstavniki držav, mednarodnih finančnih ustanov in gospodarstva bodo razpravljali o obnovi države, novih naložbah ter približevanju Ukrajine Evropski uniji. Slovenijo bo zastopal zunanji minister Tone Kajzer, ki bo poudaril pripravljenost Slovenije za nadaljno pomoč pri obnovi. Ukrajinsko delegacijo pa bo vodila premijerka, saj je predsednik Volodimir Zelenski udeležbo odpovedal zaradi diplomatskega spora s Poljsko. Si je pa Zelenski prislužil pohvalo Donalda Trumpa. Kar dobro se drži, je tokrat ocenil Trump. V Beli hiši je dejal, da se Ukrajina v vojni z Rusijo kljub velikim izgubam na obeh straneh uspešno upira. Trump je še pred časom trdil, da Zelenski nima pravih kart za zmago, zdaj pa je torej njegovo držo ocenil precej bolj pozitivno. Po ocenah analitikov Ukrajina na bojišču ohranja položaje, medtem ko ruski napadi na ukrajinska mesta še naprej terjajo številne civilne žrtve.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Radovljica. Tokrat bomo govorili o poletni ponudbi v Radovljici. V naši združbi lepo pozdravljam Blanko Grašič, turizma Radovljica. Blanka, lep pozdrav.
2: Dobar dan.
1: No, tudi letos se bo v Radovljici, v celi občini, če tako rečem, oziroma destinaciji, kar veliko dogajalo, ne? Začniva s poletnimi večeri in četrtki na trgu.
2: Z julijem začnemo z pestrim poletnim programom, tako kot ste omenili, na vseh lokacijah v občini Radovljica, ampak če se osredotočiva na četrtke na trgu, se pravi julijski četrtki so rezervirani najprej popoldne za rokodelski sejem, ta bo vsakič od 15. do 21. Ob 20. pridejo okusi Radovljice na trg pred cerkvijo in potem ob 21. vsak četrtek še koncert. Če mogoče na hitro pogledeva, 2. julija Maša in Klemen, 9. julija prihaja argentinska zasedba La Fanfaria del Capitan, 16. julija Boštjan Pertinač, 23. julija Anja Rupel in pa 30. julija Small Talk. Koncerti so, kot sem že omenila, vsakič ob 21. uri na trgu pred cerkvijo. Gre za res take, recimo, prisrčne četrtke, če lahko reč, ali učrljive raje, poletne četrtke na trgu, ker se marsikdo dobi občutek, da je sploh ni v Radovljici, ampak nekje na eni poletni destinaciji ob morju.
1: Kako pa bo poleti z Radovljško tržnico?
2: Tudi Radovljška tržnica ostaja v poletnih mesecih, kljub temu, da imamo rokodelske sejme, kot smo že omenili, vsak julijski četrtek, ampak na Radovljško tržnico pridejo tudi ti domači dobavitelji s ponudbo hrane in pa lokalnimi izdelki. To bo tako kot vedno vsako prvo soboto v mesecu, in sicer 4. julija in pa 1. avgusta na trgu pred cerkvijo, torej med 10. in 12. uro.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naši družbi je Blanka Grašec, turizma Radovljica. No, napovejva še dogodke, ki so združeni pod skupnim imenom Kultura v Atriju.
1: To gre za dogodke, ki smo jih začeli v lanskem letu, in sicer so to koncerti klasične glasbe, ki jih pripravljajo mlade klasične zasedbe vrhunskih glasbenikov pod vodstvom Timoteja Vilevalda. In sicer bodo letos trije koncerti, eden bo na terasi Radovljiške graščine, eden v atriju Vidičeve hiše in eden v atriju Radovljiškega župnišča. Naslednjega pripravljamo 7. julija, takrat se dobimo na terasi Radovljiške graščine, to je za graščino, za vse tiste, ki tega morda ne vejo. Gre pa za koncert z naslovom Seriozo, ki ga bo izvajal godalni kvartet Fides. Mogoče samo še zanimivost, ti koncerti so res krasni, da ne gre samo za klasični koncert, pač pa tudi za pogostitev. Namreč na vsakem tem koncertu je eden od naših okusov Radovljice, ki med pauzo poskrbi za prigrizke in pa pijačo, tako da se tudi vstopnice kupijo. Ko se kupi vstopnica, že vključuje tudi pogostitev s temi prigrizki in pijačo. Seveda vstopnice lahko kupite preko spleta na naši spletni strani radovljica.si ali pa na spletni strani oziroma v spletni trgovini Linhartove dvorane. Potem pa boste na sporedu še dva podobna koncerta, eden torej v atriju Vidičeve hiše 27. augusta ob 20. uri in pa eden v atriju župnišča Radovljica, to bo pa 10. septembra tudi ob 20. uri. Let's move!

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi ostaja Blanka Grašic, turizma Radovljica. No, če smo pregovorili o dogodkih, sedaj spregovoriva o poletnih vodenjih. Tradicionalno so na voljo vsako leto v Radovljici. Kaj je na voljo letos?
1: Tudi letos pripravljamo, kot že omenjeno, vodene oglede, te poletne za turiste in pa tudi za domače goste. Vsak torek ob 10:00 je voden ogled Radovljice. Zbor je pred ptic Radovljica. Vsako sredo ob 10:00 je voden ogled Krope. Če se bo, lahko se pridružite na, se pravi v Kropi. Zbirno mesto je Bajer Spodne Fužine v Kropi. Vodenje poteka v angleškem in slovenskem jeziku. In pa potem še vsak petek voden ogled Gradu Kamen. Tudi ob 10:00 se pravi zbirno mesto za to vodenje pa je pod gradom Kamen. Pa ravno tako poteka vodenje v angleškem in v slovenskem jeziku. Tako da, če bi se radi pridružili kateremu od teh vodenih ogledov, si lahko točno pogledate še na naši spletni strani in pa se pridružite cel julij, cel avgust bomo pripravljali. Laura!

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi ostaja Blanka Grašic, turizma Radovljica. No, za konec pa spregovoriva še o poletnem avtobusu, ki povezuje Radovljico z Bledom.
1: Ja, tudi leto lani je ta avtobus res bil, lahko rečemo, zlata vreden. Posluževali so se ga tako tuji kot tudi domači gosti, tudi domačini. Saj je ta avtobus brezplačen za vse z imetnike kartice Julijske Alpe Radovljica, se pravi, to so vsi, ki bivajo v Radovljici najmanj 3 noči, jo dobijo in s tem tudi še številne ugodnosti, ki jih najdete na naši spletni strani. Ta brezplačna avtobusna povezava bo obratovala med 1. julijem in 31. augustom in sicer bo vsak dan vodil na relaciji Radovljica Bled in nazaj, ustavil se bo v kampu Šobac, River Camping v Bled in pa na železniški postaji v Lescah. Natančen vozni red tega avtobusa pa lahko najdete na naši spletni strani, pa tudi vsi prebivalci oziroma vsi iz občine Radovljica so ta vozni red oziroma poletne dogodke z voznim redom tudi avtobusnim dobili v svoje nabiralnike.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.do. Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Pet fivar Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
8: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo je klenje odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina Pikasi.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira. Tako predsednica Republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj. Danes pa je povezanost družbe znova na preizkušnji. Med ključnimi temelji prihodnjega razvoja je izpostavila močne demokratične institucije, kakovostno javno šolstvo in medije, povezovanje gospodarstva in socialne države, obrambno sposobnost ter skrb za sočloveka. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 32, več kot 700 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi lahko število smrtnih žrtev še naraslo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele. Pomoč prizadeti državi je med drugim ponudil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Odmeva pa objava prepisa pričanja soustanovitelja Microsofta Billa Gatesa pred ameriškim kongresnim odborom. V njem Gates razkriva, da je pokojni spolni prestopnik Jeffrey Epstein po njegovem mnenju skušal izkoristiti informacije o njegovih zunajzakonskih razmerjih za morebitno izsiljevanje. Gates je ob tem znova priznal, da je bilo njegovo druženje z Epsteinom velika napaka, zanikal pa je kakršnokoli upletenost v njegova kazniva dejanja.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Lesce Bled, Izola Jagodje in Šmarje Dragonja. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so v petek 12. junija prevladovala močna domoljubna čustva. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je pripravilo slovesnost ob 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu z naslovom Naprej zastave slave. Na ta dan je leta 1991 na vrhu Triglava zaplapolala slovenska zastava, takrat še brez grba, a vendarle kot simbol nove države, za katero se je Slovenija odločila pol leta prej. Zastavo so razvili gorski reševalci in alpinisti iz Mojstrane pod vodstvom Janeza Brojana ob podpori helikopterja letalske enote Milice. Dogodek je takrat predstavljal eno močnejših simbolnih dejanj slovenskega osamosvajanja in napovedal skorajšnjo razglasitev samostojne neodvisne Republike Slovenije 25. junija 1991. Na slovesnosti so se zbrali udeleženci takratnega podviga na Triglavu, drugi sodelujoči v zahtevnem projektu, praporščaki Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gostje in domačini. Vodja takratne skupine Janez Brojan je še enkrat obudil spomine na 12. junij leta 1991.
6: Bližal se je dan osamosvojitve Slovenije, ko me je nekega majskega dne po telefonu iz Vile Podrožnik v Ljubljani poklical gospod Gorazd Končar, eden glavnih organizatorjev proslave ob razglasitvi samostojnosti. Iz pogovora sem razbral, naj bi v strogi tajnosti prevzel izobešanje zastave na vrhu Triglava. Da so to nalogo v Ljubljani zaupali meni, sem seveda s ponosom in veseljem sprejel in potrdil. V kasnejših razgovorih k svojih imela so stekle točne priprave. Zagotovil sem 10-metrski drog in 21 fantov gorskih reševalcev. Večina nas je bila iz naše postaje gorske reševalne službe v Mojstran. K sodelovanju pa sem povabil tudi nekaj prijateljev sosednjih postaj. Drog sem sestavil iz treh delov tako, da nam ni delal probleme pri prevozu. Zastavo, bakle in nekaj pripomočkov pa so zagotovili v Ljubljani tik pred snemanjem. Datum, ko je moralo biti vse nared, se je neusmiljeno bližal, urejena za snemanje pa ni hotelo biti. Čemrno in oblačno junijsko jutro je rodilo lep dan. Odločitev za akcijo je padla ob 10. uri. Takoj sem obvestil vse upletene in ob 2. uri popoldan smo bili že zbrani na dogovorjenem mestu s popolno zimsko opremo in smučmi, in to zaradi tega, če bi slučajno kdo hotel misel, da gremo kaj delati, kar ne bi smel, da bi rekel, da smo šli smučati. Zadnji hip so nam iz Ljubljane pripeljali tudi 6-metrsko zastavo in bakle za nočno snemanje. Helikopter policije nas je za vso opremo v večjih poletih pripeljal do koče na Kredarci, na sam vrh Triglava pa tvrmi, ki smo jih potrebovali za dnevno in nočno snemanje. Na vrhu Triglava je bil takrat 0,5 metr snega, tako da se je ležjega stolpa ni videlo in smo ga delno potem mi odkopali, zato da so videli, da smo res na Triglavu. Takoj smo na drog pripeli zastavo in uredili vse potrebno za dnevno snemanje, ki se je z manjšimi popravki začelo ob 5. popovdne. Po zaključku smo v 2 urah pripravili stvari za nočno snemanje, medtem smo doživeli pravlični sončni zahod, ko je sonca Triglava padala v storčasti obliki, ta Dušmarne gore ste lahko videli prej na posnetku. Po zaključenem nočnem snemanju se je ura že prevesila na 10, a nas je posadka helikopterja kljub temi vse prepeljala z vrha Triglava do na Kredarico, reporterje, snemalca pa nazaj v dolino. V koči smo uspeli akciji nazdravili, drugo jutro pa smo se na smučeh spustili v dolino Kota.

0: Radio Triglav poslušate. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani so v petek 12. junija pripravili slovesnost ob 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu s naslovom Naprej zastave slave. Slavnostni govornik, minister za informiranje o prvi slovenski vladi Jelko Kacin in predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle sta izobešanje zastave označila kot veliko domoljubno dejanje in osvetlila odločilno obdobje na poti do samostojnosti, ki je zahtevalo natančne priprave, velike napore in najhujše preizkušnje, ki so potem sledile obrojstvu nove države. Jelko Kacin je v govoru izpostavil.
1: Na današnji slovesnosti želimo posredovati pomembno sporočilo Naprej zastava slave, zato mi dovolite, da izvor tega sporočila nekoliko pojasnim in utemeljim. Po narodnem plebiscitu in doseženih zgodovinskih rezultatih tako udeležbe kot podpore samostojnosti Slovenije, ki so v božičnem vzdušju leta 1990 ogromno večino ljudi napolnili s ponosom, zanosom in novo državotvorno energijo, smo bili odločeni in odločili bolj kot kadarkoli prej. Demokratično izražena in pred celim svetom potrjena volja ljudi po samostojni prihodnosti Slovenije nas je povezala in nam vsem dala krila. Bil je čas iskrenega domoljubja. A domoljubje in veselje nista bila dovolj. Rojstvo države je zahtevalo ogromno odgovornih, natančnih, pravočasnih priprav in naporov, koordinacijo številnih projektov, tudi zavarovanje osamosvojitve, ponovno oboroževanje in obsežno urjenje tako milice kot teritorialne obrambe. Za najhujše preizkušnje, ki so šele sledile. Za ilustracijo razmer in vzdušja, na primer, povem, da sva bila spomladi 91 z Lojzetom Peterletom skupaj v Beogradu, v Polači Zveznega izvršnega sveta, midva na eni strani, Ante Marković, predsednik Zveznega izvršnega sveta in zapisnikarica na oni strani, štirje pari oči, tako kot vedno je rotil in nama in nam Slovence grozil, češ da vojska, da jela pritiska nanj in zahteva pooblastila za prevzem oblasti, če ne bomo spet začeli pošiljati slovenske nabornike na služenje vojaškega roka v JLA in spet uplačevali carine v zvezni proračun. Mučno je bilo. O tem se nismo več pogovarjali, nismo popuščali, niti malo ne.

0: Radio Triglav poslušate. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so v petek 12. junija pripravili slovesnost ob 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu s naslovom Naprej zastave slave. Predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle je med drugim orisal najtežje obdobje pred osamosvojitvijo Slovenije.
1: Takrat nas je zadnjič obiskal predsednik Zveznega izvršnega sveta, gospod Ante Markovič. Prileto je k nam, tako je rekel, direktno iz Washingtona. Imeli smo sejo vlade z njim in se spomnim živo njegovih besed, ki rekel, niko vas neče podržati, nečete dobiti ni jedan dolar. On nam je prišel spet povedati, da se lotevamo podjetja, ki se imenuje Nemogoče. Tako so nam govorili tudi visoki obiskovalci, svetovalci, diplomati in tako naprej. Ampak tukaj pod Triglavom in na Triglavu se je pa dogajalo nekaj, čemer jaz rečem, je mogoče. Jaz sem tukaj danes z vami, spoštovani praznični zbor, ker čutim veliko hvaležnost do ljudi, ki so izpeljali ta projekt. V Ljubljani je mogoče komu zgledalo romantično in je tudi bilo, kar smo gledali tisti večer. Ne? Ampak za vas, gospod Janez in drugi, je bilo to vendar tvegano početje. Rekel bi lahko, da se vam je samostojnost zgodila 14 dni prej in narodna zastava je doslej trajala dlje kot zastava Republike Slovenije, tako da tudi s to zastavo lahko praznujemo kot domoljubi in demokrati. Jaz sem se zadnjič skušal spomniti, kako je bilo tisti večer na Trgu Republike in vam povem, da sem pozabil, da so nas preleteli migi, nisem pa pozabil vaše razglednice s Triglava. Tisto je takrat doseglo srca vseh naših domoljubov. Takrat smo bili vsi na Triglavu z vami. Jaz bi rekel, čutili smo se eno, počutili smo se dostojanstveno, dosegli smo čast države, čast naroda z lastno suvereno državnostjo. Izpolnili smo sen stoletij, kot pravijo, ampak bi vam rad povedal, zakaj smo to pot uspeli. Mi imamo po letu 1848 precej poskusov v smeri državnosti. Razne deklaracije, pozive, punktacije, pesmi in tako naprej. Ne? Ampak kako to, da je leta 90 oziroma 91 uspelo? Naklonjene so nam bile zunanje okoliščine po padcu berlinskega zidu, ki ga ne bom pojasnil, kaj je pomenil, vsi vemo. In naša generacija, ki pravimo pomladna, je razumela, da se je ponudila prilika. Zato smo šli na prve demokratične volitve z Demosom za državotvorno idejo. In ljudje so imeli prvič v zgodovini svoji, je imel slovenski narod, priliko, da se prostovoljno, demokratično odloči, ali hoče svojo državo ali ne.

0: Radio Triglav poslušate. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani so v petek 12. junija pripravili slovesnost o 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu z naslovom Naprej zastave slave. Gostitelji slovesnosti o 35-letnici tega dogodka so bili v Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani, direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaš Pogačnik.
1: Vsak zgodovinski dogodek muzealci ponavadi pogledamo skozi daljšo časovno perspektivo. Zato dogodek, ki se ga spominjamo danes, vidim kot simbolno dejanje, v bistvu nadaljevanje dejanja, ki se je na Triglavu zgodilo skoraj pred stoletjem. Takrat, ko je duhovnik in domoljub Jakob Aljaš leta 1895 na vrhu Triglava postavil svoj stolp, Aljažov stolp. To ni bila le kovinsko zavetje za planince, ampak je s tem dejanjem v času narodnega prebojenja in močne germanizacije ustvaril simbol, ki je jasno sporočal. Triglav je slovenske, ampak je s tem dejanjem v času narodnega prebojenja in močne germanizacije ustvaril simbol, ki je jasno sporočal.

0: Militi na njegovem vrhu predstavljalo močno simbolno dejanje. Tako kakor je Aljažov stolp prirasel svojo materialnost in postal simbol, tako je tudi zastava, ki je zaplapolala pred 35 leti, poslala simbol slovenske identitete. Posebno vrednost današnjemu dogodku daje tudi fotografska razstava, ki se jo lahko gledate v našem muzeju. Na razstavi so fotografije Joca Žnidaršiča in Mirka Kunšiča, ki niso zgolj dokument časa, so del našega kolektivnega spomina. Naloga muzejev ni le varovanje predmetov, arhivskega gradiva ali pa fotografij. Naša naloga je tudi ohranjanje zgodb in spominov, predvsem pa se moramo zavedati, da za zgodbami in predmeti stojijo ljudje, ki so zgodovino živeli. Danes se torej spominjamo junakov, ki so pred 35 leti s svojim pogumom, znanjem in predanostjo soustvarjali zgodovino. Naj bo današnja slovesnost in razstava poklon vsem, ki so sodelovali pri tem projektu, hkrati pa tudi opomnik, da dediščina ni ujeta v preteklost. Dediščina živi med nami, dediščina nas povezuje in dediščina nam pomaga razumeti tudi, kdo smo.
1: Prispevek je pripravil Janko Rabič z Radia Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Harej.
2: To je Radio Triglav. Triglav.
3: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Lesce Bled, Izola Jagodje in Šmarje Dragonja. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi, 400 gramov le 1,15 €. In balzamični kis iz Modene, 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Shopping, shopping in Graz.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
8: Kopalni izlet v Izolo 6. julija, Grossglockner 16. julija in 18. julija. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Moravske toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra. Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov septembra, oktobra, novembra in decembra. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2v.rozmanbus.si.
9: Radio

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V tem ne vidim nobenih težav, tako predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, ki je po državni proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. Po njenih besedah je prav, da se slišijo različna mnenja. Med govorom, v katerem je opozorila na pritiske na medije in poskuse utišanja novinarskih razkritij o korupciji ter tujem umešavanju o volitve, jo je del občinstva večkrat prekinil žvižgi. Predsednica je v govoru poudarila tudi, da Slovenija največ doseže, ko stopi skupaj. Ameriško obrambno ministrstvo je znova uvedlo obvezno cepljenje proti gripi za vse vojaške rekrute. Odločitev je sledila izbruhu gripe v letalskem oporišču Lackland v Teksasu, kjer je v treh tednih zbolelo 275 vojakov. Obrambni minister je sicer cepljenje aprila spremenil v prostovoljno, Pentagon pa zdaj poudarja, da ponovna uvedba obveznega cepljenja ni neposredno povezana z izbruhom bolezni. V oporišču se vsak teden usposablja okoli 700 novih vojakov. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa poletje preživlja v domovini. Zaradi družinskih razlogov se je odločil, da letos ne bo igral za slovensko reprezentanco, večino časa pa bo namenil hčerkama. Kljub tekmovalnemu premoru pa ostaja športno aktiven. Na družbenih omrežjih je objavil fotografiji z igrišča za golf in dodal, da ni lepšega, kot biti kakšne 4 ure v naravi.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Lesce Bled, Izola Jagodje in Šmarje Dragonja. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Osmrtnica. V 102. letu je umrla Ana Slivnik z Bleda, Kajuhova cesta 12. V 102. letu se je poslovila draga mama, babica, prababica in sestra Ana Slivnik z Bleda, Kajuhova cesta 12. Žara bo jutri v petek 26. junija od 12. ure poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v petek 26. junija ob 14. uri v družinskem krogu na pokopališču na Bledu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Pet Fever Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
8: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
10: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Lesce Bled, Izola Jagodje in Šmarje Dragonja. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
3: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija mora svojo prihodnost graditi na vrednotah časa osamosvojitve, ki je narod povezal. Tako predsednik vlade Janez Janša ob dnevu državnosti. Dejal je, da osamosvojitev ni last ene politične opcije, temveč skupna dediščina vseh Slovencev. Ocenil je, da je država po 35 letih lahko ponosna na številne dosežke, pred njo pa so resni izzivi. Za njihovo uspešno reševanje so po njegovih besedah potrebni jasna vizija, pogum in sodelovanje. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 164, več 100 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele. Evropa pa je še naprej v primežu vročinskega vala. Danes bo temperatura nad 35 stopinj Celzija izpostavljenih več kot 100 milijonov ljudi. Več kot 380 milijonov prebivalcev pa bo občutilo temperature nad 30 stopinj. Najhuje je v Franciji, kjer so razširili najvišje rdeče opozorilo za ekstremno vročino na večino države. Hkrati pa svarijo tudi pred hudimi nevihtami. V Nemčiji bo temperature nad 35 stopinj občutilo približno 18 milijonov ljudi.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt levi vozni pas med Duncem in Postojno proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Nastal je zastoj. Zastoj so tudi na primorski avtocesti med Postojno in Ravbrkomando proti Ljubljani, pa na cesta Hunec Postojna, Lesce, Bled, Izola, Jagodje ter Šmarje, Dragonja. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o brokoliju. Brokoli je rastlina, ki se uživa kot zelenjava, tako kot cvetača, in tako kot cvetača spada v družino križnic. Beseda brokoli izhaja iz italijanske besede brokolo, kar pomeni cvetoči greben zelja. Na prvi pogled je brokoli podoben cvetači, le da je glava običajno temno zelena. Glavo iz cvetov, ki spominja na drevesno krošnjo, obkrožajo listi, ki pa glave ne prekrivajo tako kot pri cvetači, zato se cvetovi barvajo zeleno. Steblo je običajno precej debelo. Na vrtu je njegova vzgoja najuspešnejša spomladi in jeseni, saj takrat tvori večja socvetja kot v poletnem času. Če ga ne poberemo pravi čas, se zelene glavice razprejo v skupke rumenih cvetov. Uspeva v rahlo kislih tleh s peščeno teksturo in sončno lego. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o brokoliju. Glavice brokolija se pobira, ko so dobro izoblikovane, vendar še ne cvetijo in so še čvrste. Ko zrelejši popki prehajajo iz temne zelene v rumenkasto barvo, so že v fazi cvetenja. Užitni so tudi listi brokolija, ki se jih lahko pripravi na enak način kot špinačo. Spomladanski pridelek se pobira konec maja in začetek junija, jesenski pa vse do konca novembra oziroma prve zmrzali. Brokoli so civilizacije Perzije in Kitajske gojile že pred več kot 8000 leti. Sprva je bil v Evropi znan le v Italiji. Francoska kraljica Katarina Medičejska ga je v 16. stoletju prinesla v Francijo, v Anglijo pa je prispel kot italijanski špargal. V zgodnih 90. letih 19. stoletja so ga italijanski priseljenci prenesli v severno Kalifornijo. Čeprav ni najbolj zaželena zelenjava po vsem svetu, je začel pridobivati na priljubljenosti v 70. letih minulega stoletja, ko se je poraba na osebo povečala s približno pol kilograma na leto na sedanjih 4,5 kilograma. V Ameriki je na 11. mestu po lestvici najbolj priljubljenih vrtnin. Na voljo je več in podobno. Najbolj znani vrsti sta brstični brokoli, ki ima več stranskih stebel, ki so daljši in tanjši, ter brokoli kalabreze, ki je dobil ime po Kalabriji v Italiji. Je najbolj tipična oblika brokolija, ki jo poznamo s čvrsto glavo in debelim pecljem.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o brokoliju. Brokoli je nizkoenergijsko živilo in zakladnica mikrohranil. Je vir vitamina A, B2, B6, B5 in minerala mangana. Bogat je s kromom, vitaminom C, folno kislino, največ pa vsebuje vitamina K, pri čemer 100 gramov brokolija pokrije 238% priporočenega dnevnega vnosa. Vsebuje tudi polifenole, flavonoide, karotenoide, glukozinolate in številne druge spojine, ki imajo ugoden vpliv na zdravje. Pri shranjevanju brokolija je priporočljivo, da ga shranjujemo neopranega v odprti vrečki, saj odvečna vlaga spodbuja rast plesni. Lahko ga tudi zamrznemo. Uživamo lahko kuhanega, poparjenega, pretlačenega v juhah ali presnega, ko ga pomakamo v različne omake, lahko pa ga pripravimo tudi v solati. Pri kuhanju je dobro vedeti, da se cvetovi kuhajo nekoliko hitreje kot peclji. Da bi se izognili razkuhanim cvetovom, je priporočljivo stebla razrezati, ker zagotavlja enakomerno kuhanje, ali pa peclje obrnemo navzdol, da cvetovi gledajo iz vode in se tako kasneje skuhajo. Cvetove lahko tudi odrežemo s pecljev in jih dodamo 2 do 3 minute za peclje.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o brokoliju. Mnogo ljudi meni, da ima brokoli ob pripravi neprijeten vonj. Pri tem si lahko pomagamo tako, da v lonec dodamo rezino kruha, ki bo vsrkal tipični vonj po brokoliju. Da bi brokoli ob pripravi ohranil čim več hranil, ga na mesto kuhanja raje poparimo ali prepražimo. Če pa ga kuhamo, moramo to početi v zelo majhni količini vode. V nasprotnem primeru lahko brokoli izgubi kar od 23 do 35 odstotkov vsebovanih hranil. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim na Taša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92... Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: PSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Prostovoljci Zavoda Reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so minulo soboto na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. Kot pravi ustanovitelj Zavoda Reševalni pas Anže Albrecht, so vozniki med drugim zmedeni, kako pravilno ustvariti reševalni pas na odsekih s tremi voznimi pasovi za vožnjo v eno smer, ki bodo vse bolj pogosti. Pa vendarle Albrecht dodaja.
6: Jaz se pošalim in pravim, da rezultati so moja plača in dejansko sem bogat, ker iskreno stanje se je izjemno izboljšalo in na tem mestu se tudi vašim poslušalkam in poslušalcem lahko zahvalim, pa ne v svojem imenu, ampak v imenu tistih, ki jim je reševalni pas v vseh teh letih že rešil življenje.
5: O številkah je sicer težko govoriti, še dodaja Albrecht.
6: Po nekih raziskavah iz tujine naj bi reševalni pas kar 40% izboljšal možnost preživetja. Če pa želite konkretne številke, seveda mi smo posredovali v več trčenih na avtocesti in za vzorec smo vzeli primer, ko sem tekel pred gasilskim vozilom in pa na točno isti relaciji, na istih mestih so se zgodile zadeve in je bil reševalni pas idealno ustvarjen. Po analizi posnetkov smo v bistvu takrat, ko sem tekel pred gasilskim kamionom, izgubili 4 minute in pol v 2 kilometrih, kar pomeni, lahko rečemo na oko tudi za nekoga, ki je v srčnem zastoju 50% manjšo možnost preživetja. To so pa res ogromne številke in verjamete mi, lahko v končni fazi ne gre samo za življenja. Če nekoga prizadene infarkt ali možganska kap, je pomembno, da je čim prej v bolnici in če se tukaj vsaka minuta ne ulovi, ampak prihrani, je vsaka lahko res tista, ki pomaga v končni fazi tudi skrajšati bolnišnični čas hospitalizacije ali rehabilitacije in tako naprej.
5: V zavodu Reševalni pas opozarjajo, da ljudje v zastojih izstopajo iz vozil in se sprehajajo, žogajo ali kolesarijo po vzpostavljenem varnostnem pasu. Gre za smrtno nevarne situacije. Prometna varnost na slovenskih cestah se v letošnjem letu poslabšuje. Najbolj ključni vzroki za nastanek prometnih nesreč pa ostajajo neprilagojena hitrost, nepozornost zaradi utrujenosti ali uporabe mobilnih telefonov ter tudi vožnja pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog.
7: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
8: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
9: Vulkanizerstvo Andres.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprtljivi vozni pas med Uncem in Postojno proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Nastal je zastoj. Zastoj so tudi na primorski avtocesti med Postojno in Rauberkomando proti Ljubljani, pa na cesta Hunec Postojna, Lesce Bled, Izola Jagodje ter Šmarje Dragonja. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
2: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
3: Na zalogi v avtohiši Kran.
4: Citroen. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški geološki zavod ocenjuje, da bi lahko bilo število žrtev tresanja tal v Venezueli celo več kot 10 000. Državo sta sinoči prizadela potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo več stavb. Ameriški geološki zavod je število žrtev napovedal s pomočjo modelov na podlagi vrste dejavnikov, med drugim glede na škodo pri podobnih potresih in velikost prebivalstva, ki živi na prizadetem območju. Na terenu so med tem reševalci, ki se skušajo prebiti do ujetih pod ruševinami. Venezueli je pomoč ponudilo že več držav, med njimi tudi ZDA. Slovenija je po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo. Tako predsednik vlade Janez Janša, ki je v poslanici ob dnevu državnosti poudaril, da je osamosvojitev temelj slovenske državnosti. Slovenija pa se danes sooča z resnimi javnofinančnimi, varnostnimi in razvojnimi izzivi. Opozoril je na stanje javnih financ ter na pomen energetske in prehranske varnosti. Po njegovih besedah država za uspešno reševanje izzivov potrebuje sodelovanje in ustavno večino za ključne spremembe. V Kranjski Gori pa so zagnali novo 4-sedežnico Vitranc 2. Ta bo obiskovalce popeljala na vrh Vitranca. Več kot 6 milijonov evrov vredna naložba je ena največjih infrastrukturnih pridobitev v kraju v zadnjih letih. Pristojni pričakujejo, da bo pomembno prispevala k razvoju celotnega gorskega turizma.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt levi vozni pas med Uncem in Postojno proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Nastal je zastoj. Zastoj so tudi na primorski avtocesti med Postojno in Rauberkomando proti Ljubljani, pa na cestah Hunec Postojna, Lesce Bled, Izola Jagodje ter Šmarje Dragonja. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska, občina Kranjska Gora in območna organizacija Zveze veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska so na bivšem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju tetraedru ob dnevu državnosti pripravili spominsko svečanost s kulturnim programom. Slavnostni govornik je bil član policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Andrej Žemva, ki je najprej spomnil na pomembne odločitve in boje slovenskega naroda že v času prve in druge svetovne vojne, na to pa še leta 1991.
2: Junijska vojna za Slovenijo v letu 1991 je sicer trajala le 10 dni, vendar je zavedno zaznamovala naš narod. Pokazali smo, da združeni v enotah slovenske teritorijalne obrambe, slovenske milice, civilne zaščite in s podporo številnega civilnega prebivalstva zmoremo vse. Uspešno smo odvrnili napad JLA, ki je poskušala zavzeti mejne prehode v Republiki Sloveniji. Ponekod so bile zato potrebne tudi žrtve. Na našem območju, na mejnem prehodu Rateče in Korensko sedlo ter Karavanka, pa na srečo kljub uporabi orožja na mejnem prehodu Karavanke teh ni bilo. Do začetka julija 1991 so bili vsi mejni prehodi tako ponovno v slovenskih rokah in pod slovenskim nadzorom. 35 let poznaje živimo v samostojni, demokratični in mednarodno priznani državi. Pa smo s tem državljani zadovoljni. Nedavna raziskava javnega mnenja kaže, da kar 95% Slovencev se je opredelilo, da je življenje v Sloveniji, zadovoljno, kar nas uvršča med 12 najbolj zadovoljnih državljanov sveta. In tako je prav. Čeprav vselej ne kaže tako. Razdvojenosti, ki smo jih priča predvsem za drugačnimi pogledi na preteklost, do danes nismo uspeli preseči in nas preveč in ter brez potrebe deli in obremenjuje.
1: Opomnil je tudi, da živimo v času vojn in da si je vedno treba prizadevati za mir.
2: Živimo v svetu, v katerem teče kar 130 oboroženih spopadov. Od tega 59 za statusom vojne, kar je zaskrbljujoče, predvsem z vidika ohranjanja svetovnega miru in sodelovanja. Tudi do tega žal v naši družbi nimamo enotnega pogleda, da se hrabro in odločno opredeliti v dan nemočnih in zatiranih in enotno obsoditi najhujša zločinska genocidna dejanja, ki jih nekatere države in posamezniki izvajajo proti civilnem prebivalstvu. Krajno zaskrbljujoče je, da relativizacija do teh najgrubnejših dejanj, da je prisotna celo v organih, ki zastopajo razstavljanje. Vse te delitve bomo morali preseči in verjamem, da jih tudi bomo. Seveda, samo z medsebojnim sodelovanjem, spoštovanjem in predvsem odgovornostjo, ki jo imamo do Slovenije.
1: Zbrane je pozdravila kranjskogorska podžupanja Klavdija Gomboc.
3: Vam zahvalimo za vse vaše zasluge, ki ste jih v vojni za Slovenijo podelili z vsemi nami in se zauzemali za to, da tudi danes vlada v naši lepi občini in v naši državi mir. Mir je dragocena vrednota glede na to, da v neposredni bližini divjajo vojne vihre, in lahko bi bili vsi skupaj na to veliko bolj ponosni in se tega tudi veliko bolj zavedali in vse te vrednote predajali tudi našim zanamcem.
1: V kulturnem programu so nastopili učenci 8. razreda osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora pod mentorstvom Marije Jakl in kvartet policijskega orkestra. Bronasti znak policijskega veteranskega društva Sever je prejel Boris Praprotnik, zlati znak pa Andrej Žemva. Prispevek je pripravila Carmen Sluga z Radio Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
0: To je Radio Triglav.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in...
0: Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša...

0: TT Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt levi vozni pas med Uncem in Postojno proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Nastal je zastoj. Zastoj so tudi na primorski avtocesti med Postojno in Rauberkomando proti Ljubljani, pa na cestah Hunec Postojna, Lesce Bled, Izola Jagodje ter Šmarje Dragonja. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto Genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.do.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina v Evropi ne pojenja, smrtnih žrtev pa je vse več. Iz Francije poročajo o še enem primeru, ko je v vročem avtomobilu umrl otrok. Triletnik je, medtem ko so njegovi starši mislili, da spi, zlezel v družinsko vozilo, razplet pa je bil tragičen. V Srbiji pa je medtem najstnik zaradi vročine doživel infarkt. V Španiji je v petih dneh zaradi visokih temperatur umrlo že več kot 200 ljudi. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira, tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj, danes pa je povezanost družbe znova na preizkušnji. Med govorom je bilo sicer slišati tudi nekaj žvižgov, a je predsednica po proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. Po njenih besedah je prav, da se slišijo različna mnenja. Obeta se kaos, tako pa svarijo na rimskih letališčih, kjer opozarjajo, da bi lahko novi evropski digitalni sistem za evidentiranje vstopov in izstopov državljanov tretjih držav poleti povzročil hude težave. Vodstvo letališče zato predlaga začasno omilitev izvajanja biometričnih pregledov, saj naj bi sistem ob velikem številu potnikov ne zmogel obremenitev. Tudi letalsko združenje opozarja, da so na nekaterih letališčih že zabeležili večurne čakalne vrste in zamujene lete, razmere pa bi se lahko po ocena strokovnjakov stabilizirale šele v prihodnjih dveh letih.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate, poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. Občina Jesenice, Policijsko združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska so na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah skupaj pripravili osrednjo slovesnost v občini Jesenice o 35-letnici samostojne Slovenije. Občankam in občanom, veteranom vojne za Slovenijo, pripadnikom slovenske vojske, policistom, gasilcem, častnim občanom in drugim gostom je po mimohodu praporščakov zbranim praznične besede najprej namenil župan občine Jesenice Peter Bohinec.
3: Prisrčno vas pozdravljam na slovesnosti ob dnevu državnosti, enem najpomembnejših praznikov naše države. Danes se tu, sredi Jesenic, s ponosom spominjamo zgodovinskega trenutka, ko smo Slovenci pred 35 leti uresničili dolgoletne sanje o samostojnosti in neodvisni državi. Dan državnosti ni le spomin na dogodke iz leta 91, je priložnost, da se zahvalimo vsem, ki so s pogumom, odločnostjo, predanostjo prispevali k nastanku naše države. Njihova dejanja nas opominjajo, da svoboda, mir in demokracija niso samoumevni, temveč so vse te vrednote smo si morali priboriti. Zato je prav, da jih negujemo in varujemo tudi naprej. Naši kraji so odigrali pomembno zgodbo v bitki za samostojno državo. Zato smo lahko upravičeno ponosni na prispevek naših ljudi pri obrambi karavanškega tunela. Ob tej priložnosti želim poudariti, da je moč Slovenije vedno izhajala iz povezovalnosti ljudi. Kadar znamo stopiti skupaj, se poslušati, spoštovati in si pomagati, lahko premagamo tudi največje izzive. Prav te vrednote so temelj naše skupnosti in naše države. Naj bo današnji praznik priložnost za ponos, hvaležnost in zaupanje v prihodnost. Skupaj gradimo Slovenijo, ki bo ostala dom svobode, ustvarjalnosti, solidarnosti in priložnosti za vse. Ob dnevu državnosti vam iskreno čestitam ter vam želim še prijeten večer z našim simfoničnim orkestrom, ki jih tudi seveda lepo pozdravljam in se zahvaljujem, da nas takole pobožajo po srcu, po duši z njihovim res simfoničnim zvenom in tako bogatijo naše Jesenice. Hvala lepa.

0: Radio Triglav poslušate. Občina Jesenice, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska in policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska so na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah skupaj pripravili osrednjo slovesnost v občini ob 35-letnici samostojne Slovenije. Slavnostni govornik, predsednik policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Ivan Hočevar je orisal zahtevno obdobje pred 35 leti za uresničitev dolgoletnih sanj v samostojni in neodvisni državi. Postavil je najpomembnejše akterje, ki so odigrali ključno vlogo pri osamosvojitvenih procesih.
1: Včasih štejem, da vas lahko nagovorim kot predstavnik generacije Slovencev in Slovenk, ki so kot zadnji z orožjem v rokah branili in obranili odločitev Slovencev in Slovenk, da želijo živeti v samostojni in neodvisni državi Sloveniji. Mnogi pred nami so se borili za obstoj slovenskega naroda. V različnih zgodovinskih obdobjih so na branik domovine stopili številni vojskovodje, posvetni in velikokrat, ne pa tudi vedno, cerkveni dostojanstveniki, izobraženci in povsem preprosti ljudje. Začutili so glas in poziv domovine za upor ali za sprejem pomembnih odločitev, ki so prispevali k temu, da smo kot narod na tem koncu Evrope preživeli. Slovenska milica je v času osamosvojitvenih procesov in osamosvojitveni vojni odigrala ključno vlogo in skupaj s teritorialno obrambo ter podporo lokalnih skupnosti, podjetij, društev in najširših množic državljanem državljank dokazala, da je mogoče premagati tudi eno najmočnejših vojska v Evropi, kar je takratna Jugoslovanska ljudska armada nedvomno tudi bila. Je pa tudi res, da vojska, ki se bojuje proti lastnemu narodu, nima upanja in tako je tudi Jugoslovanska ljudska armada s trenutkom, ko se je obrnila proti volji Slovencev in Slovenk, sama sebe obsodila za agresorja. V času, o katerem govorim, smo bili organizirani, enotni, motivirani in prepričani v pravilnost odločitve, da za vsako ceno, tudi za ceno lastnih življenj, uresničimo plebiscitarno odločitev. Vojna, ki se je zaključila z odhodom Jugoslovanske ljudske armade iz ozemlja Slovenije, je imela veliko znanih in neznanih posameznikov in posameznic v vrstah milice, teritorialne obrambe in prebivalcev Republike Slovenije, ki so pomembno vplivali na potek dogodkov in njim gre zahvala, da danes živimo in živijo naši otroci, vnuki in pravnuki v samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Njim gre zahvala, da 25. junij praznujemo dan državnosti, dan, ko je pred 35 leti takratna Republiška skupščina sprejela deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije in je Slovenija formalno postala neodvisna. Svečana razglasitev je bila 26. junija na Trgu Republike, kjer je bilo navzočih več 10 000 državljanov in državljank, ki so ob govoru takratnega predsednika Milana Kučana in dvigu slovenske zastave praznovali neodvisnost in samostojnost Republike Slovenije. Neodvisnost pa so občani in občanke praznovali tudi po drugih krajih v Sloveniji in po svetu. Da so bila opozorila, da zvezne oblasti, še posebej pa Jugoslovanska ljudska armada, ki si je vzela pravico, da brani meje avnojske Jugoslavije v svoje roke, brez mandata na mestu, je bilo jasno že v jutranjih urah naslednjega dne, 27. junija. Na Primorskem pa že prej 26. junija, ko so enote Jugoslovanske ljudske armade zapustile vojašnice in krenile proti mejnim prihodom z nalogo, da jih zavzamejo in omogočijo zveznim miličnikom in zveznim carinikom uveljavljanje zveznih predpisov o prihajanju državne meje. Samo dobri usposobljenosti, enotnosti in načrtnemu pristopu enot milice in teritorialne obrambe ob podpori najširših množic in diplomatski angažiranosti takratnega političnega vodstva gre zahvala, da se je osamosvojitvena vojna, v kateri smo branili suverenost in neodvisnost, končala z odhodom Jugoslovanske ljudske armade iz Republike Slovenije. Neodvisnost in suverenost ni samoumevna. Je odgovornost, je zaveza, da bomo kot narod znali ohraniti svojo identiteto, spoštovati demokratična načela in si prizadevati za skupno dobro. V času, ko se svet sooča z novimi izzivi, od varnostnih do podnebnih sprememb, je še toliko pomembneje, da se kot družba znamo povezati, sodelovati in graditi mostove. Naj bo današnji dan opomnik, da smo sposobni velikih dejanj, ko delujemo enotno, naj nas navdihuje duh osamosvojitve, pogum, vizija in enotnost, praznujmo ponosno, a z zavedanjem, da je prihodnost naše države v naših rokah. Na koncu mi dovolite, da kot veteran osamosvojitvene vojne odločno obsodim vojno v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, ter vse druge vojne in oborožene spopade, ki še trajajo. Te nesmiselne vojne in spopadi so še en dokaz, da se iz zgodovine nismo nič naučili. Še en dokaz, da reševanje političnih ciljev in konfliktov z uporabo oborožene sile najbolj prizadene, najranljivejše skupine, to so otroci, starejši in drugi, ki so odvisni od pomoči drugih. Tako kot vse vojne do sedaj, so tudi te z domačih ognjišč pregnale tisoče ali pa kar milijone ljudi. Človeško življenje pa ne pomeni nič. Upamo samo lahko, da bo prevladal razum in se posamezni odločevalci ne bodo zatekli k nerazumnim odločitvam, ki bi lahko bile pogubne za katastrofo širših razsežnosti. Hvala za vašo pozornost in srečno Slovenijo.
0: Na slovesnosti je župan občine Jesenice Peter Bohinec izročil poveljniku civilne zaščite občine Jesenice Igorju Arhu posebno priznanje za njegovo dolgoletno strokovno vodenje in predano delo v civilni zaščiti ter skrb za varnost občank in občanov občine Jesenice. Program je v celoto povezala voditeljica in častna občanka občine Jesenice Branka Smole. Prispevek je pripravil Janko Rabič z Radio Triglav. Vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
2: To je Radio Triglav.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Cosmo Divo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V največji vasi znotraj Triglavskega narodnega parka, Stari Fužini, so slavnostno odprli prenovljen kulturni dom. Približno 800 tisoč evrov vredna investicija je po zakonu o Triglavskem narodnem parku financirana iz državnih sredstev. V stavbi so uredili tudi galerijo Valentina Hodnika in center za skupno delo. Kulturni dom Stara Fužina so pred več kot 40 leti s samoprispevkom zgradili domačini. To je za današnji čas pravzaprav nedojemljivo, da so ljudje zaradi kulture, ker so hoteli imeti kulturni hram, vzeli denar od svojih plač in zgradili ta dom, je o prenovi objekta povedal predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina Studor Bojan Traven. Sredstva za sedanjo prenovo kulturnega doma so se v Stari Fužini zagotovili po 10. in 11. členu zakona o Triglavskem narodnem parku, ki govori o spodbudah in sofinanciranju projektov v parkovnih lokalnih skupnostih. Krajevna skupnost je za projekt prispevala tudi nekaj lastnih sredstev. V okviru prenove, ki se je začela novembra lani, so kulturni dom preuredili v sodoben družbeni center z večnamensko dvorano, ki bo namenjena različnim prireditvam in dogodkom. Namenjena bo tudi kongresom, občnim zborom, rekreativnim dejavnostim, upokojencem in vsem, je naštel Traven. Posebej je vesel, da je v prvem nadstropju objekta stalna razstava o slikarju Valentinu Hodniku, ki se je rodil v Stari Fužini leta 1896, ustvarjal pa je v svojem ateljeju v Ukancu in umrl leta 1935. Kot je dejal Traven, je Hodnik kot izjemen slikar eden od temeljev duhovne identitete vasi, pa tudi širše Bohinja in slovenskega naroda. Slikal je predvsem krajine z gorskimi motivi.
6: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
7: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
8: Vulkanizerstvo Andres.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Share.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na zalogi v avtohiši Kran.
6: Citroen. Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred nami so vroči dnevi. Agencija za okolje opozarja, da se bo toplotna obremenitev po nižinah proti koncu tedna le še stopnjevala. Največja toplotna obremenitev bo na Primorskem in v večjih mestih, zlasti sredi dneva in popoldne. Pristojni svetujejo, da se izogibamo napornemu delu na prostem, pijemo dovolj tekočine ter se zadržujemo v senci. Ministrstvo za delo medtem opozarja delodajalce naj ob vročini delavcem zagotovijo redne odmore, zaščito pred soncem in dovolj brezalkoholnih napitkov. Nova nesreča v delovni zapori. Na primorski avtocesti se je v dopoldanskem času zgodilo verižno trčenje šestih vozil med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zaprt je bil levi vozni pas, zaradi česar je nastal zastoj. V prometni nesreči je ena oseba utrpela lažje poškodbe. Na svetovnem prvenstvu nogometu pa pozornosti ne vzbujajo le igralci, ampak tudi prav poseben navijač. Ta prihaja iz Demokratične republike Kongo in celotno tekmo nepremično stoji na lesenem podstavku z dvignjeno desnico in ne reagira na dogajanje na igrišču. Njegova drža ni naključna, z njo ohranja spomina prvega kongovskega premijeja Lumumbo, ki je bil ubit leta 1961. Zaradi svoje predanosti je postal simbol reprezentance in je na prvenstvo pripotoval celo kot del uradne delegacije.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Pri Društvu upokojencev Jesenice pri izvajanju okoli 100 dejavnosti na športnem, rekreativnem, kulturnem in drugih področjih veliko pozornosti namenjajo izobraževanju svojih članov. Lahko se vključijo v različne tečaje, delavnice in druge oblike izobraževanja. Več v pogovoru Janka Rabiča s podpredsednikom Društva upokojencev Jesenice in odgovornim za izobraževanje Stanetom Marhom.
3: Mislim, da je izobraževanje za upokojence zelo pomembno, malo zaradi tega, ker bistri um, hkrati pa še vedno vzdržujejo to radovednost, da so v življenju, da opazujejo okrog, kaj se dogaja. Hkrati pa je tehnologija tako hitra, oziroma napredek tehnologije je tako hiter, da če ne spremljaš tega napredka, potem postaneš kar nekako drugorazredni in se v življenju sploh ne znajdeš. Dejstvo je že v temu, da starejši ljudje imajo nekako nezaupanje v svoje sposobnosti in če je potem še dodatno tehnologija takšna, da je ne prepoznajo, potem imajo še toliko večje težave, ker jo začnejo odklanjati in to, kar jim sodobna znanost ali pa tehnologija nudijo za boljše in lepše življenje, odklanjajo, kar pa je narobe. Ravno zaradi tega tu pri nas v društvu upokojencev zelo veliko damo na izobraževanje.
4: Nekaj napredka dosegate pri določenih stvareh?
3: Ja, mislim, da smo največ napredka naredili v digitalnem opismenjevanju upokojencev, ker smatramo, da je to ena izmed stvari, ki jo morajo nujno osvojiti. Ker če gledam v naših mladih letih oziroma v letih našega aktivnega udejstovanja in dela, pojma digitalizacija sploh ni bilo, ga nismo uporabljali. Trenutno ga pa slišiš manj stokrat sigurno na dan in resnično je pomemben, ker zdaj skoraj vsak, kdo ima že pametni telefon in ga uporablja. Žal ga upokojenci prepogosto uporabljajo samo za telefoniranje, malo bolj napredni ga uporabljajo še za slikanje, potem se pa to konča. Zelo slabo se pa zavedajo mnogi, da imajo v rokah en tak kar zelo sposoben računalnik in preko tega računalnika imajo oni dostop do svetovnih novic, širše potem se lahko povezujejo. Kratka, telefon resnično nudi ogromno možnosti, ki pa jih moraš obladati oziroma se moraš vsaj seznaniti z njimi, da obstojajo. Ker mnogi se ne zavedajo, da preko telefona lahko poslušajo muziko, zvedo vse mednarodne in pa novice

0: telefona. Praktično je zdaj postalo, da niti na nogometno tekmo ne moreš iti, če ne obladaš nakupa vstopnice preko digitalnega medija. Potem k zdravniku se moraš prijaviti spet preko digitalnega telefona. Lahko povem primer, da je ena upokojenka je iskala za kontakt za rentgen, ne? Pa je bila ene dvakrat gor na rentgenu, pa je bilo zaprto, pa je telefonirala, pa ni dobila veze, ne? In potem si je pomagal preko e-maila, čez 10 minut sva dobila odgovor in je dobila potem tudi datum za pregled. Te stvari je potrebno poznati in je veliko lažje, kajti če ne bomo mi upokojenci obladali tega digitalne tehnologije, potem postanemo popolnoma odvisni od dobre volje bližnjih ali pa sorodnikov ali prijateljev, kar pa je slabo, namreč moraš iskati pomoč druge, takrat nisi samostojen in postaneš še bolj nezaupljiv sam vase in postaneš življenje težko.
1: Med različnimi oblikami izobraževanja pri Društvu upokojencev Jesenice so za člane organizirali 45-urni tečaj z področja ravnanja s financami. Podpredsednik Stane Arh.
0: Da, tudi za finance smo izvedli tečaj, to pa zaradi tega, ker vemo, denar na banki propada v bistvu. Denar, če hočeš nekaj imeti od tega, ga moraš obračati in bolj, ko ga znaš obračati, več lahko dobiš od njega. Ni to zdaj mišljeno, da se ti količina veča, ampak mišljeno je predvsem v tem, da denar, ki ga imaš, da ga znaš tudi uporabiti sebi v korist. Ne, da ga tam samo šparaš in šparaš, na koncu pa oslabiš in se ti potem nabira in po smrti ti ga pa poberejo sorodniki, ki te v bistvu niti obiskat niso prišli oziroma jih sploh nisi zanimal. Ne? Tako da je veliko bolj pametno, da res naložiš denar tako, da ti ne propada in hkrati ga potrošiš za sebe. No, to smo mi zato organizirali v sklopu z Ljudsko univerzo, 45-urni tečaj, ker smo resnično obravnavali vse te denarne tokove, tudi kako moraš z njim ravnati, ne, z denarjem. Potem smo tudi obravnavali vlaganje, tudi v te bitcoine smo šli in potem tudi razne načine, kako denar nakazuješ, ne samo preko banke ali pa nakaznic. Ne. Skratka, res smo šli na široko, tako da so dobili vsi tisti naši upokojenci, ki so se udeležili tečaja, resnično eno tako širino. Krati smo pa tudi zelo opozarjali na prevare, ki so sedaj moderne, ne? Tako da ne bi naivno nasedali na ponudbe, ko se ti potem lahko zgodi, da ti izprazni vse prihranke, ki jih imaš. In resnično se to dogaja, namreč zelo zaskrbljajoči podatek, da v letu 25 so s prevarami pobrali približno 40 milijonov denarja, kar je to ogromno in bilo je pa nekje, mislim, da okoli 6000 prevar. Samo to so prevare, ki so bile zabeležene. Koliko pa je prevar, ko so ljudje iz sramu raje zamolčali, niti bližnjim niso povedali, ker niso hoteli se razkriti v svoji naivnosti. Ne? Tako da smatram, da je tudi finančno opismenjevanje oziroma izobraževanje upokojencev zelo, zelo potrebno.
1: Pri izvedbi različnih izobraževanj sodelujejo z Ljudsko univerzo Jesenice. Udeležujejo se parade učenja in različnih prireditev. Podpredsednik društva Stane Arh.
0: Ja, smo kar skozi v pozoru, tako da kar je koristno upokojencem, poskušamo upozoriti upokojence na to, hkrati pa jim omogočiti, da pride

0: do znanja. Tako da ni zdaj področje samo, bi rekel, financ, mislim, ampak gremo tudi zdravstveno dejavnost preko predavanj raznih, potem tudi vzpodbud, če se le da. Potem imamo tudi zgodovinska predavanja, narodopisna predavanja. No, najbolj pa zanimajo ljudi potopisna predavanja, ker praktično se seznanijo z nekimi tujimi deželami. Tako da res poskušamo celoten širok spekter imeti. Hkrati pa tudi nismo zdaj, bi rekel, tako sebični, da je to samo za člane našega društva. Veseli smo, če na ta predavanja pridejo tudi drugi, saj trenutno mogoče res niso člani našega društva, ampak lahko pa vedno postanejo, ker so vrata odprta. Pa tudi hkrati sodelujemo z upokojenskim društvom Javornik Koroška Bela, tako da poskušamo resnično biti v prijateljskih odnosih in tudi upokojencem društvo upokojencev Javornik Koroška Bela so naša vrata vedno odprta.
1: S podpredsednikom društva upokojencev Jesenice in odgovornim za izobraževanje Stanetom Arhom se je pogovarjal Janko Rabič. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
2: To je Radio Triglav.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romane.

0: sezona se je začela. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bavec-maraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
5: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah. PSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Pet Fever Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
8: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
10: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Samo Juršič, dosedanji vodja organizacije stranke Resnica, je sporočil, da stranko zapušča. Svojo odločitev utemeljuje z globokim razočaranjem nad razkorakom med javnimi obljubami vodstva stranke ter dejanskimi dejanji v praksi. Dodal je tudi, da je prepričan, da bo vsak prej ali slej ocenjen po svojih dejanjih, ne po svojih besedah, in prav to bo na koncu, kot pravi, povedalo največ. Vročina v Evropi ne pojenja, smrtnih žrtev pa je vse več. Iz Francije poročajo o še enem primeru, ko je v vročem avtomobilu umrl otrok. Triletnik je, medtem ko so njegovi starši mislili, da spi, zlezel v družinsko vozilo, razplet pa je bil tragičen. V Srbiji je medtem najstnik zaradi vročine doživel infarkt, v Španiji pa je v 5 dneh zaradi visokih temperatur umrlo že več kot 200 ljudi. Vročinski val v Franciji pa razkriva še eno težavo. Številni domovi se spreminjajo v prave pečice. Približno polovica stanovanj ima ustrezne zaščite pred vročino, številna so slabo izolirana in brez zunanjih senčil. Prebivalci poročajo, da ponoči spijo le nekaj ur, nekateri si zaradi visokih stroškov elektrike ne morejo privoščiti niti uporabe ventilatorjev. Strokovnjaki opozarjajo, da vročina vse bolj razkriva stanovanjsko neenakost, saj so najhuje prizadeti ljudje v starejših in slabše opremljenih stanovanjih, kjer se prostori čez dan močno pregrejejo in se ponoči skoraj ne ohladijo.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 31 do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Radovljica. Tokrat bomo govorili o poletni ponudbi v Radovljici, v naši združbi lepo pozdravljam Blanko Grašič, turizma Radovljica. Blanka, lep pozdrav.
3: Dober dan.
2: No, tudi letos se bo v Radovljici, v celi občini, če tako rečemo, oziroma destinaciji, kar veliko dogajalo, ne? Začniva s poletnimi večeri in četrtki na trgu.
3: Ja, z julijem začnemo z pestrim poletnim programom, tako kot ste omenili, na vseh lokacijah v občini Radovljica, ampak če se osredotočiva na četrtke na trgu, se pravi julijski četrtki so rezervirani najprej popovdne za rokodelski sejem, ta bo vsakič od 15. do 21. Ob 20. pridejo okusi Radovljice na trg pred cerkvijo in potem ob 21. vsakič, vsak četrtek še koncert. Če mogoče na hitro pogledeva, 2. julija Maša in Klemen, 9. julija prihaja argentinska zasedba La Fanfaria del Capitan, 16. julija Boštjan Pertinač, 23. julija Anja Rupel in pa 30. julija Small Talk. Koncerti so, kot sem že omenila, vsakič ob 21. uri na trgu pred cerkvijo. Gre za res take, recimo, prisrčne četrtke, če lahko reč, ali očarljive raje, poletne četrtke na trgu, ker se marsikdo dobi občutek, da sploh ni v Radovljici, ampak nekje na eni poletni destinaciji ob morju.
2: Kako pa bo poleti z Radovljško tržnico?
3: Tudi Radovljška tržnica ostaja v poletnih mesecih, kljub temu, da imamo rokodelske sejme, kot smo že omenili, vsak julijski četrtek, ampak na Radovljško tržnico pridejo tudi ti domači dobavitelji s ponudbo hrane in pa lokalnimi izdelki. To bo tako kot vedno vsako prvo soboto v mesecu, in sicer 4. julija in pa 1. avgusta na trgu pred cerkvijo, torej med 10. in 12. uro.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naši družbi je Blanka Grašec, turizma Radovljica. No, napovejva še dogodke, ki so združeni pod skupnim imenom Kultura v Atriju.
1: To gre za dogodke, ki smo jih začeli v lanskem letu, in sicer so to koncerti klasične glasbe, ki jih pripravljajo mlade klasične zasedbe vrhunskih glasbenikov pod vodstvom Timoteja Vilevalda. In sicer bodo letos trije koncerti, eden bo na terasi Radovljiške graščine, eden v atriju Vidičeve hiše in eden v atriju Radovljiškega župnišča. Naslednjega pripravljamo 7. julija, takrat se dobimo na terasi Radovljiške graščine, to je za graščino, za vse tiste, ki tega morda ne vejo. Gre pa za koncert z naslovom Seriozo, ki ga bo izvajal godalni kvartet Fides. Mogoče samo še zanimivost, ti koncerti so res krasni, da ne gre samo za klasični koncert, pač pa tudi za pogostitev. Namreč na vsakem tem koncertu je eden od naših okusov Radovljice, ki med pauzo poskrbi za prigrizke in pa pijačo, tako da se tudi vstopnice kupijo. Ko se kupi vstopnica, že vključuje tudi pogostitev s temi prigrizki in pijačo. Seveda vstopnice lahko kupite preko spleta na naši spletni strani radovljica.si ali pa na spletni strani oziroma v spletni trgovini Linhartove dvorane. Potem pa boste na sporedu še dva podobna koncerta, eden torej v atriju Vidičeve hiše 27. augusta ob 20. uri in pa eden v atriju župnišča Radovljica, to bo pa 10. septembra tudi ob 20. uri.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi ostaja Blanka Grašič, Turizma Radovljica. No, če smo prej govorili o dogodkih, sedaj spregovoriva o poletnih vodenjih. Tradicionalno so na voljo vsako leto v Radovljici. Kaj je na voljo letos?
1: Tudi letos pripravljamo, kot že omenjeno, vodene oglede, te poletne za turiste in pa tudi za domače goste. Vsak torek ob 10:00 je voden ogled Radovljice. Zbor je pred ptic Radovljica. Vsako sredo ob 10:00 je voden ogled Krope. Če se bo, lahko se pridružite na, se pravi v Kropi. Zbirno mesto je Bajer, spodne Fužine v Kropi. Vodenje poteka v angleškem in slovenskem jeziku. In pa potem še vsak petek voden ogled Gradu Kamen. Tudi ob 10:00 se pravi zbirno mesto za to vodenje pa je pod gradom Kamen. Pa ravno tako poteka vodenje v angleškem in v slovenskem jeziku. Tako da, če bi se radi pridružili kateremu od teh vodenih ogledov, si lahko točno pogledate še na naši spletni strani in pa se pridružite cel julij, cel avgust bomo pripravljali.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi ostaja Blanka Grašic, Turizma Radovljica. No, za konec pa spregovoriva še o poletnem avtobusu, ki povezuje Radovljico z Bledom.
1: Ja, tudi leto lani je ta avtobus res bil, porečemo, zlata vreden. Posluševali so se ga tako tuji kot tudi domači gosti, tudi domačini. Saj je ta avtobus brezplačen za vse z imetnike kartice Julijske Alpe Radovljica, se pravi, to so vsi, ki bivajo v Radovljici najmanj 3 noči, jo dobijo in s tem tudi še številne ugodnosti, ki jih najdete na naši spletni strani. Ta brezplačna avtobusna povezava bo obratovala med 1. julijem in 31. augustom in sicer bo vsak dan vodil na relaciji Radovljica Bled in nazaj, ustavil se bo v kampusu ob River Campingu Bled in pa na železniški postaji v Lescah. Natančen vozni red tega avtobusa pa lahko najdete na naši spletni strani, pa tudi vsi prebivalci oziroma vsi iz občine Radovljica so ta vozni red oziroma poletne dogodke z voznim redom tudi avtobusnim dobili v svoje nabiralnike.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

Osmrtnica. V 102. letu je umrla Ana Slivnik z Bleda, Kajuhova cesta 12. V 102. letu se je poslovila draga mama, babica, prababica in sestra Ana Slivnik z Bleda, Kajuhova cesta 12. Žara bo jutri v petek 26. junija od 12. ure po slovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v petek 26. junija ob 14. uri v družinskem krogu na pokopališču na Bledu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Literarni utrinek.
1: 25. junija smo in danes praznuje naša Slovenija. Zato v literarnem utrinku pozdravljamo pesem Tone Pavčka, Take dežele ni. Lepa je moja dežela, britkosti polna. Sem je stvarnik sejav nemir in lepoto, ki je skoraj popolna in žalost, kot je ni na svetu nikjer. Nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna, nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug, nikjer ni nikoli tako bledikava zarja skozi stoletja ohranjala up. Nikjer trave z Jurjem, svojim patronom, ne veseljačijo tako dolgo v jesen in nikjer ne kričeše pod betonom o zelenem spominu svojim ljudem. Nikjer niso hoste tako skrivnostne, z brezni in grapami, ki jih je zelo polnilo strupli, da njih belo okostje sije potomcem v neprijazno temo. Lepa je moja dežela, lepa do muke, samo tu gruli prsteno grlo Rim, samo tu so tudi groze manj hude, samo tu lahko živim. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate. Radio Triglav.
2: Radio Triglav.
3: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani so v petek 12. junija prevladovala močna domoljubna čustva. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je pripravilo slovesnost ob 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu z naslovom Naprej zastave slave. Na ta dan je leta 1991 na vrhu Triglava zaplapolala slovenska zastava, takrat še brez grba, a vendarle kot simbol nove države, za katero se je Slovenija odločila pol leta prej. Zastavo so razvili gorski reševalci in alpinisti iz Mojstrane pod vodstvom Janeza Brojana ob podpori helikopterja letalske enote Milice. Dogodek je takrat predstavljal eno močnejših simbolnih dejanj slovenskega osamosvajanja in napovedal skorajšnjo razglasitev samostojne neodvisne Republike Slovenije 25. junija 1991. Na slovesnosti so se zbrali udeleženci takratnega podviga na Triglavu, drugi sodelujoči v zahtevnem projektu, praporščak iz Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gostje in domačini. Vodja takratne skupine Janez Brojan je še enkrat obudil spomine na 12. junij leta 1991.
4: Bližal se je dan osamosvojitve Slovenije, ko me je nekega majskega dne po telefonu iz Vile Podrožnik v Ljubljani poklical gospod Gorazd Končar, eden glavnih organizatorjev proslave ob razglasitvi samostojnosti. Iz pogovora sem razbral, naj bi v strogi tajnosti prevzel izobešanje zastave na vrhu Triglava. Da so to nalogo v Ljubljani zaupali meni, sem seveda s ponosom in veseljem sprejel in potrdil. V kasnejših razgovorih k svojih imela so stekle točne priprave. Zagotovil sem 10-metrski drog in 21 fantov gorskih reševalcev. Večina nas je bila iz naše postaje gorske reševalne službe v Mojstran. K sodelovanju pa sem povabil tudi nekaj prijateljev sosednjih postaj. Drog sem sestavil iz treh delov tako, da nam ni delal probleme pri prevozu. Zastavo, bakle in nekaj pripomočkov pa so zagotovili v Ljubljani tik pred snemanjem. Datum, ko je moral biti vse nared, se je neusmiljeno bližal, vremena za snemanje pa ni hotelo biti. Čemrno in oblačno junijsko jutro je rodilo lep dan. Odločitev za akcijo je padla ob 10. uri. Takoj sem obvestil vse upletene in ob 2. uri popoldan smo bili že zbrani na dogovorjenem mestu s popolno zimsko opremo in smučmi, in to zaradi tega, če bi slučajno kdo hotel misel, da gremo kaj delati, kar ne bi smel, da bi rekel, da smo šli smučati. Zadnji hip so nam iz Ljubljane pripeljali tudi 6-metrsko zastavo in bakle za nočno snemanje. Helikopter policije nas je za vso opremo v večjih poletjih pripeljal do koče na Kredarci, na sam vrh Triglava pa tvrmi, ki smo jih potrebovali za dnevno in nočno snemanje. Na vrhu Triglava je bil takrat 0,5 metra snega, tako da se ležjega stolpa ni videlo in smo ga delno potem mi odkopali, zato da so videli, da smo res na Triglavu. Takoj smo na drog pripeli zastavo in uredili vse potrebno za dnevno snemanje, ki se je z manjšimi popravki začelo ob 5. popovdne. Po zaključku smo v 2 urah pripravili stvari za nočno snemanje, medtem smo doživeli pravlični sončni zahod, ko je sonca Triglava padala v storčasti obliki, ta dušmarne gore ste lahko videli prej na posnetku. Po zaključenem nočnem snemanju se je ura že prevesila na 10, a nas je posadka helikopterja kljub temi vse prepeljala z vrha Triglava do na Kredarico, reporterje, snemalca pa nazaj v dolino. V koči smo uspeli akciji nazdravili, drugo jutro pa smo se na smučeh spustili v dolino Kota.

0: Radio Triglav poslušate. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so v petek 12. junija pripravili slovesnost ob 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu s naslovom Naprej zastave slave. Slavnostni govornik, minister za informiranje v prvi slovenski vladi Jelko Kacin in predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle sta izobešanje zastave označila kot veliko domoljubno dejanje in osvetlila odločilno obdobje na poti do samostojnosti, ki je zahtevalo natančne priprave, velike napore in najhujše preizkušnje, ki so potem sledile obrojstvo nove države. Jelko Kacin je v govoru izpostavil.
1: Na današnji slovesnosti želimo posredovati pomembno sporočilo Naprej zastava slave, zato mi dovolite, da izvor tega sporočila nekoliko pojasnim in utemeljim. Po narodnem plebiscitu in doseženih zgodovinskih rezultatih tako udeležbe kot podpore samostojnosti Slovenije, ki so v božičnem vzdušju leta 1990 ogromno večino ljudi napolnili s ponosom, zanosom in novo državotvorno energijo, smo bili odločeni in odločili bolj kot kadarkoli prej. Demokratično izražena in pred celim svetom potrjena volja ljudi po samostojni prihodnosti Slovenije nas je povezala in nam vsem dala krila. Bil je čas iskrenega domoljubja. A domoljubje in veselje nista bila dovolj. Rojstvo države je zahtevalo ogromno odgovornih, natančnih, pravočasnih priprav in naporov, koordinacijo številnih projektov, tudi zavarovanje osamosvojitve, ponovno oboroževanje in obsežno urjenje tako milice kot teritorialne obrambe. Za najhujše preizkušnje, ki so šele sledile. Za ilustracijo razmer in vzdušja na primer povem, da sva bila spomladi 91 z Lojzetom Peterletom skupaj v Beogradu, v Polači Zveznega izvršnega sveta, midva na eni strani, Ante Marković, predsednik Zveznega izvršnega sveta in zapisnikarica na oni strani, štirje pari oči, tako kot vedno je rotil in nama in nam Slovence grozil, češ da vojska, da jela pritiska nan in zahteva pooblastila za prevzem oblasti, če ne bomo spet začeli pošiljati slovenske nabornike na služenje vojaškega roka v JLA in spet uplačevali carine v zvezni proračun. Mučno je bilo. O tem se nismo več pogovarjali, nismo popuščali, niti malo ne.

0: Radio Triglav poslušate. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani so v petek 12. junija pripravili slovesnost ob 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu s naslovom Naprej zastave slave. Predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle je med drugim orisal najtežje obdobje pred osamosvojitvijo Slovenije.
1: Takrat nas je zadnjič obiskal predsednik Zveznega izvršnega sveta, gospod Ante Markovič. Prileto je k nam, tako je rekel, direktno iz Washingtona. Imeli smo sejo vlade z njim in se spomnim živo njegovih besed, ki je rekel, niko vas neče podržati, nečete dobiti ni jedan dolar. On nam je prišel spet povedati, da se lotevamo podjetja, ki se imenuje Nemogoče. Tako so nam govorili tudi visoki obiskovalci, svetovalci, diplomati in tako naprej. Ampak tukaj pod Triglavom in na Triglavu se je pa dogajalo nekaj, čemu res rečem, je mogoče. Jaz sem tukaj danes z vami, spoštovani praznični zbor, ker čutim veliko hvaležnost do ljudi, ki so izpeljali ta projekt. V Ljubljani je mogoče komu zgledalo romantično in je tudi bilo, kar smo gledali tisti večer. Ne? Ampak za vas, gospod Janez in drugi, je bilo to vendar tvegano početje. Rekel bi lahko, da se vam je samostojnost zgodila 14 dni prej in narodna zastava je doslej trajala dlje kot zastava Republike Slovenije, tako da tudi s to zastavo lahko praznujemo kot domoljubi in demokrati. Jaz sem se zadnjič skušal spomniti, kako je bilo tisti večer na Trgu Republike in vam povem, da sem pozabil, da so nas preleteli migi, nisem pa pozabil vaše razglednice s Triglava. Tisto je takrat doseglo srca vseh naših domoljubov. Takrat smo bili vsi na Triglavu z vami. Jaz bi rekel, čutili smo se eno, počutili smo se dostojanstveno, dosegli smo čast države, čast naroda z lastno suvereno državnostjo. Izpolnili smo sen stoletij, kot pravijo, ampak bi vam rad povedal, zakaj smo to pot uspeli. Mi imamo po letu 1848 precej poskusov v smeri državnosti. Razne deklaracije, pozive, punktacije, pesmi in tako naprej. Ne? Ampak kako to, da je leta 90 oziroma 91 uspelo? Naklonjene so nam bile zunanje okoliščine po padcu berlinskega zidu, ki ga ne bom pojasnil, kaj pomenil, vsi vemo. In naša generacija, ki pravimo pomladna, je razumela, da se je ponudila prilika. Zato smo šli na prve demokratične volitve z Demosom za državotvorno idejo. In ljudje so imeli prvič v zgodovini svoji, je imel slovenski narod, priliko, da se prostovoljno, demokratično odloči, ali hoče svojo državo ali ne.

0: Radio Triglav poslušate. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani so v petek 12. junija pripravili slovesnost o 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu z naslovom Naprej zastave slave. Gostitelji slovesnosti o 35-letnici tega dogodka so bili v Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani, direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik.
1: Vsak zgodovinski dogodek muzealci ponavadi pogledamo skozi daljšo časovno perspektivo. Zato dogodek, ki se ga spominjamo danes, vidim kot simbolno dejanje, v bistvu nadaljevanje dejanja, ki se je na Triglavu zgodilo skoraj pred stoletjem. Takrat, ko je duhovnik in domoljub Jakob Aljaž leta 1895 na vrhu Triglava postavil svoj stolp, Aljažov stol. To ni bila le kovinsko zavetje za planince, ampak je s tem dejanjem v času narodnega prebojenja in močne germanizacije ustvaril simbol, ki je jasno sporočal. Triglav je slovenski. Tudi razvitje zastave, narodne zastave na Triglavu pred 35 leti, tako ni bilo zgolj uresničenje le neke ideje. Ampak ker je Triglav vse od konca 19. stoletja v slovenski narodni zavesti, je razvitje slovenske zastave pred 35 leti na njegovem vrhu predstavljalo močno simbolno dejanje. Tako kakor je Aljažov stolp prirasel svojo materialnost in postal simbol, tako je tudi zastava, ki je zaplapolala pred 35 leti, poslala simbol slovenske identitete. Posebno vrednost današnjemu dogodku daje tudi fotografska razstava, ki se jo lahko gledate v našem muzeju. Na razstavi so fotografije Joca Žnidršiča in Mirka Kunšiča, ki niso zgolj dokument časa, so del našega kolektivnega spomina. Naloga muzejev ni le varovanje predmetov, arhivskega gradiva ali pa fotografij. Naša naloga je tudi ohranjanje zgodb in spominov, predvsem pa se moramo zavedati, da za zgodbami in predmeti stojijo ljudi.

0: Hkrati pa tudi upomnik, da dediščina ni ujeta v preteklost. Dediščina živi med nami, dediščina nas povezuje in dediščina nam pomaga razumeti tudi, kdo smo.
1: Prispevek je pripravil Janko Rabič z Radia Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Harej.
2: To je Radio Triglav. Triglav.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Klub Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
4: Na zalogi v avtohiši Kran.
5: Citroen. Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: PSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovec-maraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
12: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto dženoveze, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.